0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: هدف
2: роҳнамое сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: Ҳадафмандии мо ва шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
3: Салом шунавандагони гиромӣ, бо таманои тансиҳатӣ ва рӯзгори ободи ҳар яке шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро.
4: Бемории қанд ин яке аз фаҳмгаштатарин бемори дар рӯи замин буда, афзоиши бемайлони он ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш гузоштааст. Авҷи ин беморӣ ва омилҳои гирифторшавӣ ба онро мутахассисон ҳар гуна шарҳ медиҳанд. Яке беморӣ диабети қандро бемории иҷтимоӣ меноманд, дигаре бошад ба ҳолати рӯҳиву равонии бемор вобаста медонанд. Мо дар мавриди пайдоиш ва омилҳои ин беморӣ суҳбате доштем бо Моҳсафар Раҳимова, ассистенти кафедраи эндокринологияи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, ки айни замон ин суҳбат омодаи пахш аст.
5: Бемории диабети қанд ин мушкилоти ҷиддии саломатии ҷомеа ба ҳисоб меравад. Яъне ин беморӣ яке аз бемориҳои музмини ғайрисироятӣ буда, имрӯз дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст. Ин беморӣ ҳангоми баланд шудани сатҳи глюкоза, яъне қанди хун, ба вуҷуд меояд, ки сабаби он норасогии инсулин ё таъсири нокифояи он дар организм мебошад. Мо дорем якчанд намуди бемории диабети қанд. Масалан, диабети қанди навъи 1 бисёртар дар кӯдакон вомехӯрад. Диабети қанди дар давраи ҳомилагӣ дори. Аломатҳои асосии ин беморӣ буда метавонад: ташнагии зиёд, пешобравии зуд, камшавии вазн. Бисёртар камшавии вазн дида мешавад дар бемории диабети қанди навъи 1, яъне дар кӯдакон. Хастагӣ ва беҳолӣ, зиёд шудани иштиҳо ва вазн зиёдатӣ ё ин ки вазни изофа бисёртар дида мешавад дар бемории диабети қанди навъи 2.
4: Омилҳои пайдошавӣ бемории диабет аз кадом сарчашма иборат аст? Яъне чӣ сабаб мешавад, ки инсон ба бемории қанд гирифтор мешавад?
5: Омилҳои асосии хавфи пайдоиши диабети қанд, махсусан диабети қанди навъи 2, ирсият буда метавонад, мавҷуд будани диабет дар падару модар ё хешовандони наздик. Дуюм, вазни зиёдатӣ ва фарбеҳӣ, камҳаракатӣ, набудани фаъолияти ҷисмонӣ, ғизои носолим, истеъмоли зиёди маҳсулотҳои ширин, нӯшокиҳои қанддор ва ғизои серавған. Аз он ҷумла буда метавонад яке аз омилҳои дигар сину соле, ки аз 45 сола боло бошад. Фишорбаландии шараёнӣ, баланд будани холестерин ё триглицеридҳо, синдроми тухумдони поликистозӣ дар занон. Ин ҳам метавонад яке аз омилҳои асосии хавфи пайдоиши диабети қанди навъи 2 бошад. Яке аз омилҳои дигаре, ки дар беморони диабети қанди навъи 2 ё 1 пайдо мешавад, ин буда метавонад стресс. Яъне доимо дар ҳолати ҳаяҷон, дар ҳолати депрессия қарор будани шахсият.
4: Шумо бисёр омилҳоро номбар кардед, поликистози бачадону дигарҳоро шумо гуфтед. Яъне ин беморӣ пайваст буда метавонад ба бемориҳои дигар. Яъне сабабаш намин дар дохили хуни одам вақте ки як беморӣ пайдо шуд, инам метавонад ба бемории диабет мусоидат кунад. Бемориҳои гирифтори қанд ба кадом оризаҳо гирифтор мешавад?
5: Диабети қанд дар сурати назорати нокифоя метавонад ба бисёр узвҳо ва системаҳои организм таъсири манфӣ расонад. Яке аз оризаҳои шадид метавонад буда кетоатидози диабетӣ, ҳолати гиперосмолярӣ ва гипогликемия, яъне паст шудани сатҳи қанди хун дар организм. Ва оризаҳои музмин дохил шуда метавонад оризаҳои ракҳои калон, яъне макроангиопатия, бемории ишемикии дил, инфаркти миокард, инсулт, бемориҳои ракҳои пой ва дигар бемориҳо. Оризаҳои ракҳои хурд, яъне микроангиопатия, ретинопатияи диабетӣ, осеби шабакаи чашм, нефропатия, осеби гурдахо, нейропатия диабети, яъне осеби асабхо.
3: پیشگیری این اورژه ها رو چگونه توصیه میدید؟
5: من گفتم میتوانم که دیابت قند این مانعی زندگی فعال و موفق نیست. با تشخیص سری وقتی، رعایت توصیه های دکتر، غذای سالم، فعالیت جسمانی و استفاده تکنولوژی های موثری که ما استفاده میبریم، یعنی داروواری ها، با این گونه راه میتواند که بیمار خود را از اورژه هایی که آورده میرساند پیشگیری کند و خود را سالم حس کند. گیری اوریزه‌های دیابت قند یکی از وظیفه‌های مهم در نگهداری سلامتی بیماران میباشد. برای این توصیه داده میشود نظارت منتظم سطح گلوکوز خون و نگاه داشتن آن در حدود مقصدناک. نظارت گموگلوبین گلیکوزورین داشته حداقل در 3 ماه یک مرتبه باید که سطح آن را باید سنجند. رعایت پرهیز سالم و متوازن، فعالیت منتظم جسمانی، نگاه داشتن وزن معتدل بدن، نظارت فشار رایونی، خودداری از تموکو کشی و محدود کردن مشروبات، معاینه و نگاهبین هر روزه پایها برای پیشگیری پیدایش زخم های پوچه‌ای که بسیارتر گرفتار میشوند بیماران ما و بلند برداشتن سطح دانش و خودنظارت کنی بیماران.
3: امروز اصلا دکتران کدام داروواری ها رو توصیه میدهند به بیماران؟
5: داروهای قندپس کننده اساساً برای تبوبت دیابت قند نوع 2 استفاده می شود. برای دیابت نوع 1 فقط ما تعیین کرده می توانیم انسولین درمانی با روی هر گونه نمودی انسولین. برای بیماران دیابت قند نوع 2 داروهای قندپس کننده ما تعیین کرده می توانیم آنها با روهای گوناگون سطح گلوکوز خون را پست می کنند. یکی از این گروه داروهای قندپس کننده این گروه داروهای بیگوانیت ها می باشد، یعنی اینکه متفرمین. آنها چگونه تاثیر میکند به ارگانیسم؟ آنها کم میکنند استحصال گلوکوز را در جگر و بهتر میکنند حساسیت بافته ها را به انسولین. و ما دیگر داروهایی داریم که تعیین میکنیم، از آن جمله سولفانیل ماچوینا ها، انگیبیتور های DPP4، انگیبیتور های CGLT2 و میتواند که مکانیزم تاثیر آنها باشد پیشگیری بازجویش گلوکوز در گرده ها و اخراج گلوکوز توسط پیشاب.
3: هنگام مراجعه نمودنی بیماران شما توصیه ها دوده میتونید؟ خوب بزن میشود که با بیماران همین گناه سوزن داروهای پیش بینی میشود که بیوستا خودی همون بیمارم در حالتی باید همین انسولین رو به خود قبول کند، باید خودش به خودش سوزن دارو گذاروند. از جانب طبیبان روند آموزشی گذاروندن سوزن دارو آموزانده میشود؟
5: بله، ما داریم مکتب دیابت، یعنی شکل آموزش بیماران و اعضای اویله اونها می باشد که هدفشان بلند برداشتن دانش و ملکه های خود ادارکونی دیابت قند است. از کدام وظیفه ها عبارت است این مکتب دیابت؟ با بیماران ما فهماندهی می گذارونیم ماهیت دیابت قند را، آموزانیدن اصول های نظارت مستقل سطح گلوکوز خون را، شرح دادن طرز درست استفاده برای داروهای قندپس کننده و چگونه انسولین را در کدام قسمت بدن ما استفاده میبریم، در کدام روز و ساعت، در یک روز چند مرتبه کدام نمودی انسولین ها رو ما بسیارتر فهماندهی میکنیم به هر یک بیمار و به نزدیکان آنها و در حالت های خطر باشد آنها خود در شرایط خونه توانند که اوریزه ها رو پیشگیری کنند. طرز درست استفاده بردن انامین سوزن داروهایی که با واسطه انسولین درمانی ما میگذارونیم، همه نمودی آنها رو در آنجا فهماندهی میگذارونیم، آموزانیدن پیشگیری و شناخت سری وقتی گیپوگلیکمیا و گیپرگلیکمیا در حالت قندپس کنی ما چی کارها را باید براهمونیم و در حالت بالانس شدن سطح قند خون در ارگانیسم چگونه کارها را ما براهمونیم. اینچونین در آنجا ما شناسایی میگذارونیم به بیماران با اوریزه های دیابت قند و روهای پیشگیری آن، یعنی اوریزه هایی که چگونه پایهای اوریزه میبینن. هر یک بیمار ما چگونه باید که نگاهو بین کنیم، چگونه باید که درست حرکت کنیم، در یک روز چقدر کیلومتر ما کدام روها رو براه مونیم که همون پایها رو خوب نگاهو بین کنیم.
3: در برابر پیشرفت تکنولوژی علمی زمان پیش می رود و همگونه علاوه های بیولوژی امروز پیشنهاد میگردن. در سوی فارماسیفتیکا نیز زیاد نمگونی ها برای بیماران قند پیشنهاد میگردد و در برابر استفاده داروهای معمولی، یعنی طریق داروخانه ها فروخته میشد، اینچنین استفاده مواد های گیاهی و علاوه های بیولوژی قند رو پس کرده میتواند.
5: امروز تکنولوژی های موثر امکانیت میدهد که دیابت بهتر نظارت کرده شود. یکی از آنها مانیتورینگ دائمی سطح گلوکوز میباشد. این دستگاه از سنسری خرد عبارت است که در زیر پوست نصب شده سطح گلوکوز را شبانه روزی چین میکند. маълумот бо телефон ё қабулкунанда интиқол ёфта ба бемор ва волидон имкон медиҳад тағйироти қандро сари вақт назорат баранд. Усули дигари муосир помпи инсулинӣ мебошад. Помпа дастгоҳи хурдест, ки инсулинро ба таври пайваста ва бо миқдори зарурӣ ба организм ворид мекунад. Ин усул ба кори табии ғадуди зери меъда монанд буда, назорати беҳтари сатҳи қандро таъмин мекунад ва сифати зиндагии кӯдаконро беҳтар мегардонад. Мо бисёртар истифода мебарем анамин мониторингро ва инсулини помпаро дар кӯдакон, яъне ин ки дар беморони диабети қанди навъи як.
6: Як усули ҷадид солҳои охир рӯи кор омадааст, ин тариқи ҷарроҳӣ пас намудани бемори қанд ё то андозаи сабук кардани анамин беморӣ дар ҳар як нафаре ки гирифтори бемории қанд аст.
5: Яке аз намуди ҷарроҳие ки мо мегузаронем дар беморони диабети қанди навъи ду, ин ҷарроҳии метаболикӣ ном дорад. Бисёртар истифода мебарем ба мақсади вазни одамро кам кардан ва беҳтар кардани кору фаъолияти ғадуди зери меъда. интихоби ин гуна ҷарроҳӣ бояд аз ҷониби гурӯҳи мутахассисон баъд аз арзёбии ҳамаҷонибаи бемор анҷом дода шавад. Яъне ин ки бо кадом мақсад бисёртар истифода мебаранд. Одатан ҳангоми индекси вазни бадани одам зиёда аз 40 бошад, гирифтори бемории диабети қанди навъи 2 бошад, онҳо дорои оризаҳои шадид набошанд. Яъне ин ки онҳо бо маслиҳати мутахассис, яъне ҷарроҳи эндохирург, ба роҳ монда мешаванд. солҳои пештар ҳар як бемори мо маҷбур мешуд ки ба дигар давлатҳо рафта ин гуна ҷарроҳиёро гузаронанд. масалан ба ҳиндустон, эрон, дигар давлатҳо мерафтанд. ин солҳо ҷавонони мо, мутахассисони мо ҳамин гуна ҷарроҳиёро метавонанд дар кишвари мо бе ягон мамоният гузаронанд. дар ҳар як беморхонаи давлатӣ, беморхонаи шахсӣ ин гуна ҷарроҳиё гузаронида мешавад. ман ҳамчун табиб, ҳамчун мутахассис тавсия медиҳам ба ҳар як бемор, ба ҳар як шахсият ки бемор ро пешгирӣ кунем, тарзи ҳаёти солимро зиёдтар ба роҳ монем, аз он ки дуру дароз азоб кашем. ба ҳамун хотир оризаҳоро фикр карда, ҳар як шахсият бояд ки тарзи ҳаёти солимро пеш барад. тарзи ҳаёти солим ин пешгирии бисёри бемориҳо аст. яке аз онҳо ин бемории диабети қанд мебошад. ба ҳамун хотир ғизои солим истифода баранд. ҳаракат ҳар рӯз бояд ки ҳатман бошад. ба ҳар гуна стресс, депрессияҳо гирифтор нашаванд. ҳадди ақал дар як сол як маротиба ба духтур муроҷиат кунанд, ба мутахассисон муроҷиат кунанд, сатҳи қанди хунро контрол кунанд ва донанд ки организми онҳо дар кадом бемориҳо гирифтор аст ва пешгирии ҳамон гуна бемориҳоро ба роҳ монад. мо табибон доимо орзу дорем ки дар ҷомеа сатҳи бемориҳо кам шавад, яъне ин ки солимии ҷомеа ин боигарии давлат. ба ҳамун хотир ҳар як нафар орзу мекунад ки солиму сарбаланд дар ҷомеа кору фаъолият кунад. мо низ хоҳони онем ки мардуми ҷумҳурии тоҷикистони мо солим, сарбаланд зиндагӣ, кору фаъолият пеш баранд.
7: бемории диабети қанд бемории табобатшаванда аст. ин беморӣ мисли бемории баландшавии фишори хун, баланд шудани чарбҳои хун табобати доимиро талаб мекунад. дар сурати сари вақт табобат шудан, ҷараёни беморӣ метавонад сабук гузарад ва оризаҳои беморӣ камтар пеш ояд. бояд гӯем ки роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати он аст. аз ин хотир бо умедҳои некбинона таманои онро дорем ки олимони аср пайи тадқиқи ин беморӣ ба дастовардҳои ниҳоии илмӣ ҳомёб мегарданд ва ҳамаи он нафароне ки имрӯзҳо гирифтори диабети қанд ҳастанд ба пуррагӣ шифо меёбанд.
0: шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи обод ва зиндагии осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нориниссо Абдуллоева.

0: ки чӣ гуна онҳо баромад мекунанд, чӣ гуна онҳо машқ мекунанд, тамрин мекунанд. Инам байни дӯстӣ, ҳамаи варзишгаронам гувоҳӣ медиҳад.
1: Бале, ин мусобиқа ҷумҳуриевест, танҳо аз кишвари мо варзишгарон ҳастанд.
0: Бале.
1: Ва вақте ки шумо инҷо дуруст қайд кардед, онҳо байни ҳам рақобат мекунанд ва беҳтаринҳо муайян мекунанд.
0: Бале.
1: Барои иштирок дар мусобиқаи байналмилеле ки дар Сингапур.
0: Дале, чемпионати ҷаҳон ҳастанд. Дар онҷо варзишгари мо, яке аз варзишгарони умедбахши мо, Гадоев Ардашир, дар онҷо баромад мекунад. Дар масофаҳои 100 ва 50 метр тарзи озод. Мо умедорем ки натиҷаи хуб нишон медиҳад. Гадоев Ардашир униз яке аз варзишгарони бигем ки умедбахши ҷумҳурии мо мебошад.
1: Бале, шунавандагони азиз, пас аз ҷамъбасти ин мусобиқа мо Алисомон ва Ардашеро ҳатман ба радиои Садои Душанбе даъват мекунем. Оид ба муваффақиятҳо, оид ба яъне боз ҳам ин дастовардҳо ба шумо ҳатман маълумотҳои зарурӣ пешниҳод менамоянд. Вақте ки мо шиноварӣ мегӯем, албатта ба кас хусусан дар фасли тобистон як рӯҳияи тоза мебахшанд. Ва вақте ки мо аз ҳавсҳои оббози Алисомон дидан кардем ва хусусан ман аз боғи Хайём дидан кардам ва дар онҷо низ аквапарк аст. Гумон мекунам имрӯз дар шаҳри Душанбе дар чандин боғҳои фарҳангии фароғатӣ маҳз барои шиноварӣ кардан ва оббозӣ кардани кӯдакон, наврасон, хуб бонувон, калонсолон ҳавсҳои оббозӣ ташкил карда шудааст ва ин ҳам бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад ки мо метавонем дар радифи дигар кишварҳои ҷаҳон маҳз намуди шиновариро рӯбарӯш нишон диҳем. Ва вақте ки варзишгарони бо маҳорати мо дар мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ иштирок мекунанд ва бори дигар парчами Тоҷикистон парафшон мешавад, бозгу аз он аст ки дар ҳақиқат имрӯз Тоҷикистон низ метавонад дар ин самт низ гомҳои устувор занад ва бо даст додани имконият дар ин мусобиқаҳо иштирок мекунанд ва аз Тоҷикистон ном мебаранд ва Тоҷикистонро бори дигар дар ҷаҳон муаррифӣ мекунанд. Хуб, Алисомон, вақте ки кӯдакон шурӯъ мекунанд ба оббозӣ кардан ва ё қабул мекунанд маҳз ба мактаби ҷумҳуриявӣ оид ба ҳамин намуди шиноварӣ, талаботҳо чӣ гуна ҳастанд ва бояд синну соли кӯдак низ ба назар гирифта шавад?
0: Бале, мо назар ба иммунитети кӯдак мебинем ки аз 5 сола мо ба намин гурӯҳҳои шиноварӣ қабул мекунанд. البته که با روخاتی دکتر زیرا که به روخاتی دکتر با قبول کردن با گروه های ورزشی خیلی هم میگیم که هم خطرناک است
1: بله.
0: هم درست نیست که باید نظری دکتر گذارنده شود که این ورزشگر یا کودک یا کلونسول با شنواری مشغول شدن این کمپذیر است یا نه. بعدن بعدی قبول کردن در اونجا ما مرابیان زیاده داریم که بعد از یک ماه یا دو ماه با گروه های مشقی ورزشی خود ورزشگران رو نم کودکان رو همچون ورزشگری کسبی قبول میکنن و در آینده با اونها کار کرده بگیم که مثل انم دیگر ورزشگرانی که ما پیشتر نمبر کرده مثل انم اونها ورزشگری کسبی میشوده دولت عزیز ما رو
1: معرفی میکنم. در مسابقه ها. ولی گمون میکنم کودکون که خیلی خورد هستند و آنها کنجکاو هستند سر اول آنها تنها برای اوبوزی کردن و اوموختن قایده های اوبوزی رو محض به چنین یعنی جای ها میروند یعنی به حوز ها.
0: بله. وقتی که به حوز شنواری مومدن در اونجا زیر نظارتی مربیان و نجادیهندهان نو بسته از چقوری حوز شنواری باید حتما نجادیهنده باشد که آب ما میدونیم که اینجای شخیخی نیست جای بازی نیست برای انامین ما حتما در حوز شنواری خود در یک بست قریب 5 نجادیهنده داریم که همه وقت همین گرد و گوشه حوضوی شنواری رو از نظر خود میگذارونن و زیر نظارت مربی یعنی که مربی میبیاد با اونها تا 10-15 دقیقه در بیرون با اونها با قویده های همین شنواری فهمونده دیه میکند مشخوی خوشکی رو میکند بعدن به حوض شنواری در آورده сараввал шинувариро ёд медиҳанд. Баъдан намудҳои шинуварӣ, ки 4 намуд ҳастанд, ба онҳо нишон дода ба ҳавзи шинуварӣ میگیم که کالون 5 متری که ما داریم با اونجا میگذارونن کودکان رو انا در اونجا باشد یکچین کرده وزگرانی کسبی انتخاب میکنند
1: انتخاب کرده میشن. بله شنوندگان عزیز، ما این لحظه صحبت داریم با علی سامان علی احمدزاده، سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان، اوید به شناوری و ماس قویده و قانون های اوبوزی و شناوری کردن رو علی سامان با ما پیشنهاد کرده استادن.
2: صدوی از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه
1: هدف
2: راهنمای است سوی آینده درخشان ملت
1: هدفمندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین
2: салом шунавандагони гиромӣ бо таманнои тансиҳатӣ ва рӯзгори ободи ҳар яке шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро
3: бемории қанд ин яке аз фаҳмгаштатарин беморӣ дар рӯи замин буда афзоиши бемайлони он ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш гузоштааст авҷи ин беморӣ ва омилҳои гирифторшавӣ ба онро мутахассисон ҳар гуна шарҳ медиҳанд яке беморӣ диабети қандро бемории иҷтимоӣ меноманд дигаре бошад ба ҳолати рӯҳиву равонии бемор вобаста медонанд мо дар мавриди пайдоиш ва омилҳои ин беморӣ суҳбате доштем бо моҳсафар раҳимова ассистенти кафедраи эндокринологияи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино ки айни замон ин суҳбат омодаи пахш аст
4: бемории диабети қанд ин мушкилоти ҷиддии саломатии ҷомеа ба ҳисоб меравад яъне ин беморӣ яке аз бемориҳои музмини ғайри сироятӣ буда имрӯз дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст ин беморӣ ҳангоми баланд шудани сатҳи глюкоза яъне қанди хун ба вуҷуд меояд ки сабаби он норасогии инсулин ё таъсири нокифояи он дар организм мебошад мо дорем якчанд намуди бемории диабети қанд масалан диабети қанди навъи як бисёртар дар кӯдакон вомехӯрад диабети қанди дар давраи ладори аломатҳои асосии ин беморӣ буда метавонад ташнагии зиёд пешобравии зуд камшавии вазн бисёртар камшавии вазн дида мешавад дар бемории диабети қанди навъи як яъне дар кӯдакон хастагӣ ва беҳолӣ зиёд шудани иштиҳо ва вазнзиёдатӣ ё ин ки вазни изофа бисёртар дида мешавад дар бемории диабети қанди навъи ду
3: омилҳои пайдошавӣ бемории диабет аз кадом сарчашма иборат аст яъне чӣ сабаб мешавад ки инсон ба бемории қанд гирифтор мешавад
4: омилҳои асосии хавфи пайдоиши диабети қанд махсусан диабети қанди навъи ду ирсият буда метавонад мавҷуд будани диабет дар падару модар ё хешовандони наздик дуюм вазни зиёдатӣ ва фарбеҳӣ камҳаракатӣ набудани фаъолияти ҷисмонӣ ғизои носолим истеъмоли зиёди маҳсулотҳои ширин нӯшокиҳои қанддор ва ғизои серавған аз он ҷумла буда метавонад яке аз омилҳои дигар сину соле ки аз 45 сола боло бошад фишорбаландии шараёнӣ баланд будани холестерин ё триглицеридҳо синдроми тухумдони поликистозӣ дар занон ин ҳам метавонад яке аз омилҳои асосии хавфи пайдоиши диабети қанди навъи ду бошад яке аз омилҳои дигаре ки дар беморони диабети қанди навъи ду ё як пайдо мешавад ин буда метавонад стресс яъне доимо дар ҳолати ҳаяҷон дар ҳолати депрессия қарор будани шахсият
3: шумо бисёр омилҳоро номбар кардед поликистози бачадону дигарҳоро шумо гуфтед яъне ин беморӣ пайваст буда метавонад ба бемориҳои дигар яъне сабабаш намин дар дохили хуни одам вақте ки як беморӣ пайдо шуд инам метавонад ба бемории диабет мусоидат кунад бемориҳои гирифтори қанд ба кадом оризаҳо гирифтор мешавад
4: диабети қанд дар сурати назорати нокифоя метавонад ба бисёр узвҳо ва системаҳои организм таъсири манфӣ расонад яке аз оризаҳои шадид метавонад буда кетоатсидози диабетӣ ҳолати гиперосмалярӣ ва гипогликемия яъне паст шудани сатҳи қанди хун дар организм ва оризаҳои музмин дохил шуда метавонад оризаҳои ракҳои калон яъне макроангиопатия бемории ишемикии дил инфаркти миокард инсулт бемориҳои ракҳои пой ва дигар бемориҳо оризаҳои ракҳои хурд яъне микроангиопатия ретинопатияи диабетӣ осеби шабакаи чашм нефропатия осеби гурдаҳо нейропатияи диабетӣ яъне осеби асабҳо
3: پیشگیری این اورژه ها رو چگونه توصیه میدید؟
4: من گفته میتوانم که دیابت قند این مانعی زندگی فعال و موفق نیست. با تشخیص سری وقتی، رعایت توصیه های دکتر، غذای سالم، فعالیت جسمانی و استفاده تکنولوژی های موثری که ما استفاده میبریم، یعنی داروواری ها، با این گونه راه میتواند که بیمار خود را از اورژه هایی که آورده میرساند پیشگیری کند و خود را سالم حس کند. گیری اوریزه های دیابت قند یکی از وظیفه های مهم در نگهداری سلامتی بیماران می باشد. برای این توصیه داده می شود نظارت منتظم سطح گلوکوز خون و نگاه داشتن آن در حدود مقصدناک. نظارت گموگلوبین گلیکوزورین داشته حداقل در 3 ماه یک مرتبه باید که سطح آن را باید سنجند. رعایت پرهیز سالم و متوازن، فعالیت منتظم جسمانی، نگاه داشتن وزن معتدل بدن، نظارت فشار شرایونی، خودداری از تموکو کشی و محدود کردن مشروبات، معاینه و نگاهبین هر روزه پایها برای پیشگیری پیدایش زخم های پوچه‌ای که بسیارتر گرفتار میشوند بیماران ما و بلند برداشتن سطح دانش و خودنظارت کنی بیماران.
3: امروز اصلا دکتران کدام داروواری ها رو توصیه میدهند به بیماران؟
4: داروهای قندپس کننده اساساً برای تبوبت دیابت قند نوع 2 استفاده می شود. برای دیابت نوع 1 فقط ما تعیین کرده می توانیم انسولین درمانی با روی هر گونه نمودی انسولین. برای بیماران دیابت قند نوع 2 داروهای قندپس کننده ما تعیین کرده می توانیم. آنها با روهای گوناگون سطح گلوکوز خون را پست می کنند. یکی از این گروه داروهای قندپس کننده این گروه داروهای بیگوانیت ها می باشد، یعنی اینکه متفرمین. آنها چگونه تاثیر میکنند به ارگانیزم؟ آنها کم میکنند استحصال گلوکوز را در جگر و بهتر میکنند حساسیت بافته ها را به انسولین. و ما دیگر داروهایی داریم که تعیین میکنیم، از آن جمله سولفانیل ماچوینا ها، انگیبیتور های DPP4، انگیبیتور های CGLT2 و میتواند که مکانیزم تاثیر آنها باشد پیشگیری بازجویش گلوکوز در گرده ها و اخراج گلوکوز توسط پیشاب.
3: هنگام مراجعه نمودنی بیماران شما توصیه ها داده میتونید؟ خوب بزن میشود که با بیماران همین گناه سوزن داروهای پیش بینی میشود که به اصطا خودی همون بیمارم در حالتی باید همین انسولین رو به خود قبول کند، باید خودش به خودش سوزن دارو گذاروند. از جانب طبیبان روند آموزش گذاراندن سوزن دارو آموزانده میشود؟
4: بله، ما داریم مکتب دیابت، یعنی شکل آموزش بیماران و اعضای اویله اونها می باشد که هدفشان بلند برداشتن دانش و ملکه های خود اداره کنی دیابت قند است. از کدام وظیفه ها عبارت است این مکتب دیابت؟ با بیماران ما فهماندهی می گذارونیم ماهیت دیابت قند را، آموزانیدن اصول های نظارت مستقل سطح گلوکوز خون را، شرح دادن طرز درست استفاده برای داروهای قندپس کننده و چگونه انسولین را در کدام قسمت بدن ما استفاده میبریم، در کدام روز و ساعت، در یک روز چند مرتبه کدام نمودی انسولین ها رو ما بسیارتر فهماندهی میکنیم به هر یک بیمار و به نزدیکان آنها و در حالت های خطر باشد آنها خود در شرایط خانه توانند که اوریزه ها رو پیشگیری کنند. طرز درست استفاده بردن انامین سوزن داروهایی که با واسطه انسولین درمانی ما میگذارونیم، همه نمودی آنها رو در آنجا فهماندهی میگذارونیم، آموزانیدن پیشگیری و شناخت سری وقتی گیپوگلیکمیا و گیپرگلیکمیا در حالت قند پس کنی ما چی کارها را باید براهمونیم و در حالت بالانس شدن سطح قند خون در ارگانیزم چگونه کارها را ما براهمونیم. اینچونین در آنجا ما شناسایی میگذارنیم به بیماران با اوریزه های دیابت قند و روهای پیشگیری آن، یعنی اوریزه هایی که چگونه پای های اوریزه میبینن. هر یک بیمار ما چگونه باید که نگاه بین کنیم، چگونه باید که درست حرکت کنیم، در یک روز چقدر کیلومتر ما کدام روها را رو براه مونیم که همون پای ها را خوب نگاه بین کنیم.
3: در برابر پیشرفت تکنولوژی علمی زمان پیش می رود و همگونه علاوه های بیولوژی امروز پیشنهاد میگردند. در سوی فارماسیفتیکا نیز زیاد نمگانی ها برای بیماران قند پیشنهاد میگردد و در برابر استفاده داروهای معمولی، یعنی طریق داروخانه ها فروخته میشد، اینچنین استفاده مواد های گیاهی و علاوه های بیولوژی قند را پس کرده میتواند.
4: امروز تکنولوژی های موثر امکانیت میدهد که دیابت بهتر نظارت کرده شود. یکی از آنها مانیتورینگ دائمی سطح گلوکوز میباشد. این دستگاه از سنسری خرد عبارت است که در زیر پوست نصب شده سطح گلوکوز را شبانه روزی چین میکند. Маълумот бо телефон ё қабулкунанда интиқол ёфта ба бемор ва волидон имкон медиҳад тағйироти қандро сари вақт назорат баранд. Усули дигари муосир помпи инсулинӣ мебошад. Помпа дастгоҳи хурдест, ки инсулинро ба таври пайваста ва бо миқдори зарурӣ ба организм ворид мекунад. Ин усул ба кори табии ғадуди зери меъда монанд буда, назорати беҳтари сатҳи қандро таъмин мекунад ва сифати зиндагии кӯдаконро беҳтар мегардонад. Мо бисёртар истифода мебарем анамин мониторингро ва инсулини помпаро дар кӯдакон, яъне ин ки дар беморони диабети қанди навъи як.
5: Як усули ҷадид солҳои охир рӯи кор омадааст, ин тариқи ҷарроҳӣ пас намудани бемори қанд ё то андозаи сабук кардани анамин беморӣ дар ҳар як нафаре ки гирифтори бемории қанд аст.
4: Яке аз намуди ҷарроҳие ки мо мегузаронем дар беморони диабети қанди навъи ду, ин ҷарроҳии метаболикӣ ном дорад. Бисёртар истифода мебарем ба мақсади вазни одамро кам кардан ва беҳтар кардани кору фаъолияти ғадуди зери меъда. интихоби ин гуна ҷарроҳӣ бояд аз ҷониби гурӯҳи мутахассисон баъд аз арзёбии ҳамаҷонибаи бемор анҷом дода шавад. Яъне ин ки бо кадом мақсад бисёртар истифода мебаранд. Одатан ҳангоми индекси вазни бадани одам зиёда аз 40 бошад, гирифтори бемории диабети қанди навъи 2 бошад, онҳо дорои оризаҳои шадид набошанд. Яъне ин ки онҳо бо маслиҳати мутахассис, яъне ҷарроҳи эндохирург ба роҳ монда мешавад. солҳои пештар ҳар як бемори мо маҷбур мешуд ки ба дигар давлатҳо рафта ин гуна ҷарроҳиёро гузаронанд. масалан ба ҳиндустон, эрон, дигар давлатҳо мерафтанд. ин солҳо ҷавонони мо, мутахассисони мо ҳамин гуна ҷарроҳиёро метавонанд дар кишвари мо бе ягон мамоният гузаронанд. дар ҳар як беморхонаи давлатӣ, беморхонаи шахсӣ ин гуна ҷарроҳиё гузаронида мешавад. ман ҳамчун табиб, ҳамчун мутахассис тавсия медиҳам ба ҳар як бемор, ба ҳар як шахсият ки бемор ро пешгирӣ кунем, тарзи ҳаёти солимро зиёдтар ба роҳ монем, аз он ки дуру дароз азоб кашем. ба ҳамун хотир оризаҳоро фикр карда, ҳар як шахсият бояд ки тарзи ҳаёти солимро пеш барад. тарзи ҳаёти солим ин пешгирии бисёри бемориҳо аст. яке аз онҳо ин бемории диабети қанд мебошад. ба ҳамун хотир ғизои солим истифода баранд. ҳаракат ҳар рӯз бояд ки ҳатман бошад. ба ҳар гуна стресс, депрессияҳо гирифтор нашаванд. ҳадди ақал дар як сол як маротиба ба духтур муроҷиат кунанд, ба мутахассисон муроҷиат кунанд, сатҳи қанди хунро контрол кунанд ва донанд ки организми онҳо дар кадом бемориҳо гирифтор аст ва пешгирии ҳамон гуна бемориҳоро ба роҳ монад. мо табибон доимо орзу дорем ки дар ҷомеа сатҳи бемориҳо кам шавад, яъне ин ки солимии ҷомеа ин боигарии давлат. ба ҳамун хотир ҳар як нафар орзу мекунад ки солиму сарбаланд дар ҷомеа кору фаъолият кунад. мо низ хоҳони онем ки мардуми ҷумҳурии тоҷикистони мо солим, сарбаланд зиндагӣ, кору фаъолият пеш баранд.
6: бемории диабети қанд бемории табобатшаванда аст. ин беморӣ мисли бемории баландшавии фишори хун, баланд шудани чарбҳои хун табобати доимиро талаб мекунад. дар сурати сари вақт табобат шудан, ҷараёни беморӣ метавонад сабук гузарад ва оризаҳои беморӣ камтар пеш ояд. бояд гӯем ки роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати он аст. аз ин хотир бо умедҳои некбинона таманои онро дорем ки олимони аср пайи тадқиқи ин беморӣ ба дастовардҳои ниҳоии илмӣ ҳомёб мегарданд ва ҳамаи он нафароне ки имрӯзҳо гирифтори диабети қанд ҳастанд ба пуррагӣ шифо меёбанд.
0: шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи обод ва зиндагии осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нориниссо Абдуллоева.